0: 5 hodźin a 20 je. 12 dołhe lěta su čakali, zo so modlili, wotem sonili a sobotu bieskónčnje tak daloko. Po 12 lětach raja zaso druhý najwyšší lize němskeje sobotu doby energia kočebus zvonka Regensburgu z 01 a tyž mnoho Serbo je se tam dojebo, například Mirčin Reho.
1: Možno smo od piatka tam, to by te je na dobra ideja, dokaž smo si ti mesto di obljali, tam su celo bile tisac energijo, zna boli fenov. Pon smo mu boli dženca na tere, to by fantastiko, ta atmosfera, te rota, to je šo posvo, mu smo boli te v ultrabloku Nucka, sređa Nucka, mu smo to zbožno mili, te kartki tam dostat, zes moj džoku. To by junkrotne, pravne, a mu se jara veselimo, zas smo to ti šafli, a nek smo veselimo na druju ligu, a polna power.
0: Aj, polna power v fenovem bloku FC Energie Kočebus, šako su před njim tež rozsudne rota za FC Energie upadnili. Nimo to je tež roto Kočebuščano Marius Funk poslednej menšine. Jednatku direktne před blokom ultrapřivisnikov votvobaral, kajke to doživjenje, kajž tež za runje naspomnjenu džoku Lajlu.
2: Bzame by to nešto cilj vosebite, dokaž by to moja prina vonko na ra, a z mojim papu by to te cilj fajn, ve tam ultrabloku stač, ha pon šen funk tun jednatku džažal, ha to by nešto cilj rana, ha pon smo te šen na ten travnik šli, ha subu svečili, ha pon smo veselo doma jeli.
0: Kajki konste dženja, a stadion je bichu, tež išče to še dalších Serbo, a kak su voni rudo živili, nam nedom tež Jan Reo rozpravja, mez druhým je se Serb s kolesom do Regensburga doju, so by mu tam rysčivač. To debi uprodže ljubost bič. Nedom jacek tomu, svišime tu, serbským rozvosu naših športovih vusletkach.

0: křesćan alias James Münk ze starych połyszczów. On spiewa, nie, tu se daja czerstwe połyszcze końca tydzenia je na posześcich.
1: Serbski rozwóz. Połyszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. Nimski Centrum za astrofyziku DZA započne dženca s točenjom džere do zemje pola Nuoslic. S tym se na dalšim mjestnje vuboko pod zemju gravitacijske žome mjerić, po možnosti bez sčasenja v zornocovi kamizne. V tym informovaše vjesne predstavitelja gmene Rožant. Hižo od februara maja tež v Krostče pola vulkje Dubravy dočensku džeru, z kotriž kamieniznu za možne podzemski labor a Einsteinovy teleskop přepetuja. V cínače sách odmichu so kunc tydženja meje mietanja, miestrujem v Rožinče, Nuj Vjesce, Nuknice a Dobrošicach. Pjatk v Horkach rejovaše cínače džičacich a mođinskich borov okur meje. Sobotu Krosčicach bi ich 20 borov, kiž mies serbskimi tiž Irsku reju pokazachu. V Votrove vubidžovachu so v cioch skupinach vo veršk meje a skunčichu ze spionem večokom. Nedželu Nebelčicach mejachu 6 džičacich a cínače mođinskich borov. Tam so při poaliniu meje veršk letušoho nuho štoma votvama. V Voklecach mieše letuša meja priniraz v krutem stiaku. Vokur meje rejovaše 34 borov. V Konjecach a Nimcach odmije so mejmetanje jako veršk kunštedženského svedženského svedženja. Vodajče, prošu. Takle. V Pančicach kukovje svedčachu čera prinesate v opravinje. Tam je 18 dječi, 5 nemskorečnih a cínače serbskorečnih, prini raz k blidu Božemu přistupilo. Po tradiciji bu kožda z nich od starších družku přerođane. Kur Lipa je svedčenske kemše v učpnje v oprubil, a tež v Kulovje přijimovaše na serbskih dopodnejších kemšach 10 prinje v opravinskih dječi zakrament. Šitke se dom holcu bih usej za svedčen družču drastu zvoblekli. Na čerovšim cvonimskim dnju muzeju pod heslom Se muzeje z vjeselom vodkrič bih u muzeje darmotnje votorene. Tež serbski muzeji v Budešinje a Kočebusu ste se na akciji s vjeđenjemi vopčeli voj. V Braniborskim krajnem muzeju v Kočebusu vitahu neče 186 čosči. Tam vodmi sa mjestrujim serbska dživanička kolektiva Vakuum. Pod heslom Zob Maxing možachu zajemce serbske elemente z šedni drastu kombinovač. Nimo vodovanja tradicionalnih vušivanju možachu se tež svojske draste za serbskimi bandami a našivankami vudebič. Jeden a šest časa čronačo je se na druhým serbským spionem vubeđovanju Kaponu, čera jasince vopčelivo. Pola vulkich rasov vude by si vutovčan Mateo Malc z jeho honačom prenje mjestno z 6 a 70 zinkami. Pola malo honačo ješe zvota medalja do Halštrova. Honač Friedricha Gräfeho je 100 a 4 a posta razov v hodžine zaspivo a s tym nový rekord nastaju. Najdlejši puč k vubeđovanju miješe kapon z Rize Grosenhajna. Vjace včerajšim vubeđovanju honaču slyšite tu pola nas bil na sedem. To bih je naše bojezče, kotrež nam makače tež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas očakuje kitro svunčne dženje než s nekotrimi mročelami, ma sucho vostač a to pri temperaturach mjez 18 a 22 stopnjemi. Hač do štvotka zmijeme vjac a vjac mročelu držli svunca, přeco zasoraz može so tiš pokapač, tiš zarimač sobi u tutih njuma.
0: Krótko a svotko na našich drogach, šitko dere beží, bliska čo žanech neje. Tuž vám přejemo dobrú jezbu do džensnišeho dňa, do nového týdženia, peč pona po šeštiche.
1: Serbský rozvoz.
0: A to je Michalcuš v Serbským rozvozu.

0: Ištvan Kobela wobere dospiwa 6 mjeńšinow do 6.
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dźensa rano Bernadette Lanzena ze Salowa.
2: Steju před rosudom, ale njewim si rady. Bundu tu, abo bundu tam? Wotpoču nalivo, wotpoču napravo? Abo je jeszcze jeden puč mjestem? Pozastanu? Činju jenyš přestavku? Abo zakonču svoju jizbu? Sym bjezradna. Trebam hišče vokomik. Du do lesa, do přirody. Vjeselu so nad fifolacimi ptačkami, nad kčeatym rypikom, nad módnej zelenju trawy, gerkou a štomu. Nasrybam so svodkije vunje kčeateho boza. Příroda je pouna moce, šitko rozče a rozkčiva. Nasrybam so pravje stute pozitivne energiju. Čerstve povito, pohyb, stvoba boža, vokševija dušu. A nydom začuvam tute vuboke začuče z boža, spokojnošče. Sym cyle při sebi. Začuvam, zo kroču po pravym puču. Začuvam, zo nesem sama. Šako bo náš knies mě po svojim puču vedže. A to je dere tak. To vám tež přeju. Zo v zadvilovanosti, bjezradnosti, samotnosti začuvače Božu mivošť a lubošť. Zo byšče vedželi, zo nešče sami a zo kročiče po pravym puču.
0: Dobra je Bernadette Lanzena ze Salowa, nadawku kajštyš zamobitošči kuluskeje vosady. A z tym je 5 hodzin, 5 a posta za 5 mjeńšino. Sudaja nimske pojšče, a to iště krótki vula, co wie na dżensniše wiedro.

0: Žiju pak žiju so doma. 6:25. No a što je policija tu pola nas doma nasledźiła, wusledźiła, Katka nam to powieda.
1: Policija z G.
2: No ja se nadźam za što wydźen se rano šice fit a wuspani, přetož si jenož skrótka drimnu, bie se postaču šofér upela sobotu večer na autodroze a 4 mis svoni bošču a hornim wujezdom a přitom zraze potom do přednim jeduceho golfa. Šofér golfa bu z lochka zranene a na automaj nasta škoda 30 euro. V Biskopicach bichu vandalojo popuču Liebe Preine, jeden Nesnate, gäsch Polizia z Gili, wun mir piat knotze na dwornischczui zuchnowau, wabienski stejak banki wopschkodziu, a potem serwisowy automat, pośem zdaczu bytun za jezdżęgi poaliu. Przy tym by naparo szkodu 1100 euro, zastonice za Nesnatem pytaja.

sedam mjeńšino, po napo sedmiche a pola nas serbskim rozwosu sće prawje, tyž treba će pomoc k šireniu vašich informaciju, kiedźbu rubrice pytam, ne přinže njetko tema možne přichodny kvas, ale tale věc je pytace mu rónje ta kluba, namimlece hučbnik Jozef Donat napisał, zo pyta a paru je vo čtvotka sem svoju małku trompetu, nimsce taschentrompete, mode hučbnik bie skolom po Łužicy popuču, a je naposled staci horki a konjece wopytał, a niže tam je ju zubił, štuž namaka trompetku čornym koforku z małej trompetku nimsce taschentrompete, sonich rade pola Jozefa Donata přizevi, po takim małe čorny kofork faluje, a to mies horkou a konjecami. Jeli je študankou, rade sa přizevi, a jeli mače dalše pokivy za nas, tež štož vaše zaraduanje nastupa, sčeči nam rade přez damotnu app MDR Serbia, tam však tež namakače odpovědne formula. Rade nam sčeče vaše termine, so možeme te tež s dalšimi tu serbskim rozvosu dale širič. Nětko pak najprve raz Swiftec, Taylorec, Taylor Swift, 6 hodin 9 a 30 je.

0: Taylor Swift jetzt tu serbskim rozmosu a to sm si pomjerne wěste, zo wona Serboka njeje. Tuž je prašenje z čerawšeho njedźelneho wusowanja, što słuša k serbstwu, što su wumjenjenja za wuznawanje a što su faktory, kotrež temu polekuja, zo so tute wuznaće tež vo druhich připoznawa druhich Serbow sobě. To bě čera tema našim njedźelnišim wusowanju, je pak tute prašenje zcyła jeszcze načasne, haj trebne dźensniši dźen, tež wo tym je Mirčin Wenk ze swojimi rozmownymi partnerami porěčał, ač je prašenje hišče treba, štu słuša k serbstwu.
1: Sledźenje a rozestajenje z umjelstwom ste dr. Tereze Jakobsowej pomałoj prašenje identity rozrisač, haj za sebe odsamknyć, kaž ona to dźensa začuwa.
2: Ja sam tu začiš mi, zo so ja nohcu nikomu napřečajec uspravnić. A to je dużo trwało, przecież mnie na takim dybku było, a ja muszę za mnie sama prajeć, ja się uznawam jako Serbuka, a to ja nie trzeba nikomu rec. A to jestem ja Serbuka. A to jest nic, co już ja mi takie uswobodzenie dało się rec. Poprom to nie ma nikogo zajmować, a poprom ja mi też mez tym czas szojene, hać mnie nic tu jako Serbuku. Widzi albo nic.
1: Wona so miestem tyś prasza, hače prašenje zcyła jeszcze tak ważne, štú słuša k tomu. Julia Nitscha porno tomu nie by cył we wszelkich badach cyle na nie spuścić.
3: Ja mam tu začiš, co to prašeno přece potom ważne je, gdyż je o to, štú smie zastupować, štú smie prajčka Serbia mysla vo vystych temach, štú smie rozsudzička Serbia svoje peneze rozdzielia vo sebe to. Potom je to vyzerjene relevantne prašeno. To je jen rozdziel, hač máš ty pravo prajč, ja sem Serb, a stát nes mi prajč, ty nejsi žan, abo hač ty so stupiš, prajč, ty si Serb, a to pa ty jenške, što iš za to činiš, a potom chceš ty sobu rozsudzić vo serbskich penezach.
1: Tola tajke direktne diskusije vo přísłušnosći osobov v zvisku ze spichovanjom předseda Załožbovej rady Marko Kowa, kiš je tyž čvonno dalších gremijov byl, při rozdzieleniu penez hišće doživil neje.
4: Spichuje so dženstniši dzień najúštišo jen vopsa. Also Rika, što ja chcu docpić. A štú chce to nik docpić, to je prajem to je so nejo te prinjo radne, idealne je duš to romače bane, duš maš nekajke projekte sarskog razu, abo kiš nastupaj tutem reč kulturu, živjenje sarbo, abo te išje na drugo cilju skupinu, to da nik nejo tak tun te najvažniše. A to romače bane, tun kiš maniš to jako odpolat, a to što je so dobi spichovaču.
1: Jemu skire napadnje, zo oboje přibirajce jace romadže nepadnje.
0: Mirčin Wenk je so ze šelkimi aspektami prašenja přísłušnosće k serbstwu zabirał. Dospołne nimale hajhodžinske wusowanje namakače so wie jako podcast w audiotece ARD Sounds a na našej stronie internetče kajštěž damotny app MDR Serbia môže vám na kuže pat doporučić. Popuču nadživo se zapiknuć a pon za so zbytk na poskadži so navročiće. Jako poki u cibidlki nasodom je, tu je Hubert Kola.

0: Za FC Energiju padny li a nimo toho je tež rotor Kočebuščanow Marius Funk poslednje menšinje jednatku direktne před blokom ultra přibisniku energije wotwobaral. Kajke to dožiwenje tež za džowku Mjörčina Rera za Lejlu.
1: Bzame by to nešto cel vosebite, dokiž by to moja prina vonko na ra, a z mojim papu by to te cel fajn, ve tam ultra bloku stač, a pon šen funk tu jednatku džažo, a to by nešto cel rana, a pon smo tež šen na ten travnik šli, a subu svečili, a pon smo veselo doma jeli.
0: Vužica, Juska. No a stadione bych utež išče tošto dalších Serbov, kak su oni rudo živili, nám nedom Jan Rea rozpravja, mez druhým je se Serb z Vužice s kolesom do Regensburga dojo, zoby rukoče buščano tež doživio. Nedom viace tomu tu, serbským rozvosu, nedom je džesač posedemich.

0: serbske spjone wubědźowanje kapono. Honačo rěkaše zarjadowanje, kiž je čera dźěći młodźinu a tež staršich do jasence přičanowo, či jedni z klětku ruce a wujky nadźiju na tučne myto, či tamni ryzy z čipnoty so čera doponja do jasence podachu nawalichu a mez nimi kolegina Bettina Wenderotowa.
1: Du, jasince, poda budarec na dvore, dženca niš tu uspav neješ, ako šeže sač kaponu honačo tu spiva v přijotovani brožni. Bernd budar zromadne se svojim bratrom Danielom, iže druji kruč teke vubidžovanje serbskih kaponu organizuje. Kneže budar jo zvodkel, da su te honače přijeli a sme popravom kujšte sobučinic.
2: Aj kuj sobučič može kujže, najdaleši jo se zriza groznajen me bo, a te tamo honače su šele v okoline Jasence, Pravočice, Koščice, Pošo.
1: Nitko je tak, nikotre honače su jara pilne a spivaja, tamne so jara ručo džaža, dava na nekakke trikse, so može jen to zvučovač, a so na teke ubiđovanje přijotovač.
2: Jen može te honače trenovač, když je te do tih klitko teka, tak je zađen hodinu, za so to na to nauča.
1: Nitko je tak, zo je boze ta hodinka nimo, kak ta še vy tu jasnice na tu ideju přišli, tak ubiđovanje suva uvotovač, to šako je v našim koncu skiri junkrot na drugih koncach bolje rozširene.
2: Hej, myslím, že 5 leta mi boli pola biskupic, a smo tam jaro ubene odzankli s našimi honačami, a smo doma jeli, a smo si vovamali, čo to tak bo, a smo na tu ideju přišli, zo su da bi biskupica nemsce spojali a musimo srpsce to bi zrozumili a to a to tako bi ne bo ten.
1: Mestem še so bo starali a še samo po sebi to ona če nakupvali, nikoci z vas.
2: Aj, musimo te hulvali, tako meno ona lahan, tu so širi, bo už aj un dženca najske hulje pravil neho, dokuž un ne bi še tak šivo to ne na to.
1: Potaj kim tu mo sebi to ona če ničo smečum ju ne, štu je dobil, to so potom za nikotre menčine tu vuhodnoči, podest je ižo natvorene, smimy čipni bič. Si menčine ište, potom su te honače takre ze zvubedžovanjo motove, tež Klara z Kruščic je z jenem honačom šijeva, Klara, tun honač po vas doma, še spilne budži, abo si ty před honačom otučena?
3: Oj, doma še se jara vile spila, ale denca irgendwie gar nic tak vile, jo, tun gondo što nike lusio.
1: Dzieci a doroščeni su tu celu hodinu sedeli a ladali, kak pilne honače spila, ja? Je to, što se vopkič buvala?
4: Te su čele šeloki upadali a spivali.
5: 76 anšlegen Mateo Malz.
1: Netko je tak daleko vulke vulosovanje zvuto a halštrova. Pšinže ta je najpilnejši honačaj regiona. Serbski honač nežan podla tam na cele prvne mestne. A vezo maja tiš išče cele osebite myto za te honače, ki su cve ubeđovanje melčeli. Tam je nek našel, em sa tu serbski honač přesadju.
6: Se spravo čic. Budem se zavešti jara dobre.
1: To rika juce rano pravo čicach, znano tola buđak staj časo nic je nešna honača spuštit.
0: Doppelčarski honač pola vujkih honačov je 6 a 70 razo za hodinu zaspivo a je zvuto přijo. Pola menších malých družino je halštruski honačik. 104 posta kruč jeničky hodine zaspivo a si s tým zvodstavkom tež zvotu medalju vudobil. No a kakusto je pola vás, dženca, rano honač zaspivo, pisač nám to rade tu. Serbskim ozvosu 7 hodin posta je. Spívaj,

0: Ralf Bomibor si rade dunda sedam hodźin, nydom štyri a posta.
1: Nabožne słowo.
0: A tute ma dźensa rano Bernadette Lanzena ze Salowa.
2: Steju před rozsudom, ale njewim si rady. Bundu tu, abo bundu tam? Wotpoču nalivo, wotpoču napravo? Abo je jeszcze jeden puč mjestem? Pozastanu? Činju jenyš přestavku? Abo zakonču svoju jizbu? Sym bjezradna. Trebam hišče vokomik. Du do lesa, do přirody. Jeselu so nad fifolacimi ptačkami, nad kčeatym rypikom, nad módnej zelenju trawy, gerkou a štomu. Nasrybam so svodkije vunje kčeateho boza. Příroda je pouna moce, šitko rozče a rozkčiva. Nasrybam so pravje stuti pozitivni energiju. Čerstve povito, pohyb, stvoba boža, vokševija dušu. A nydom začuvam tute vuboke začuče z boža, spokojnošče. Sym cyle při sebi. Začuvam, zo kroču po pravym puču. Začuvam, zo nesem sama, šako bo náš knies mě po svojim puču vedže. A to je dere tak. To vám tež přeju. Zo vy zadvilovanošči, bjezradnošči, samotnošči, začuvače božu mivošč a lubošč. Zo byšče vedželi, zo nešče sami, a zo kročiče po pravym puču.
0: Dobraj Bernadette Lanzena ze Salowa na roku a zamovitošči kuloskeje vosady. Beč menšino. Dobro smiche. Katka a Jakub šemoj. Dobre ranje, dobre start. Do džensnišie punđele.

0: Kaczki!
1: Wjeselu so na našu dźensnišu premieru.
2: Ty miniš, to gdyż jeszcze ženje přetelko ludzi mirali nesmy.
1: To tež beno. Ale z kery miniu, zo je to naša prynara, za kotruž doba ludzie zastupvačić.
3: Ale nie pfaća tola dla nas zastupteja, ale za dobry skutk, to je benefic na ra.
1: Wie mera, to by tola jene žort.
2: Za nas? Snacz nie pfaća, ale przyjusim, nas za zastup rač widzio.
3: Je tola cool, za smimy dżęca tež rač, a nic jenoś naši prynnej mustwie žonu a muži.
1: Dys je to takle wobladam, budu to dżęca wunošne beneficnery.
4: Derje. Das je najmenša nesme podamo naše partnerske towarstwo KS Trump Kokorek z Polskie sem přeprosili. Dyžno su raz v nuze, môžeme im tež pomać.
3: To si nie môžu z cyła predstajić. Sylny zliuk, až no vulka voda cyły športnišťo vodnese.
5: Haj, je samo hišče horie.
6: Votovala vina z polu je cyły športowy dom z předražčernju a gratonju přepavio. Šo je skoncvane? Mústvo ste tam tak rec hač do kolen ve boče.
2: Oni potek im vše pjeneze zastupa dostanu. A što jsme mústvi naromadžili?
3: Haj, a sponzorojo našo mústva tež išče nešto k tomu dađa.
1: A my išče nešto dobro činime.
2: Što da to?
1: No doke žane rajnišče nimaja, rune tež za dječi kopanca vupadne. Z dženstniši ru přečiva nam muža skončne za sorač.
4: Haj, cele prave teja. To je tež važne. Tohodla nezabudšče, to je beneficna ra. Nenže o to zadobudžeme, ale so mame šice veselo.
1: Ach, vujo Achimo, veš tola, so nemožu hinak, hat so chcú na kujžde pat dobyč.
3: Je tež jena forma respekta, so tamnych kutne bereme a so přečivo nim napiname.
2: A jeli dobro ru pokazame, ľudžo s nano hišče nešte darjo. Jeli so osuđa, to na žádem pat nie činja.
4: To dre mače šice pravje. Tola nitko nestarajče so viace vo peneze a tajke vece, ale vo dobru kopajncu. Tu iš, raz, dva, tři.
0: Eskot kopački!

0: Sedam po napo dževečiche, haj to je prašnje, ki što što ljudi zabira, što svuša k serbstvu a što z kirenic, što su vumenenja za vuznavanje a što su take faktore, kotro što mu polekuja, zo so tute vuznače tež od drugih serbo připoznava. To bi je čera tema našim neđenišim vusevanju, je pak tute prašnje sva hišće načasne, haj trebne džencniši džen vujki prašak, tež o tem je Mirčin Venk ze svojimi rozmovnymi partnerami porečao.
1: Sledženje a rozestajenje z umjelstvom ste dr. Tereze Jakobsovej pomaloj prašenje identite rozrisač, haj za sebe odsamknič, kaž ona to dženca začuva.
2: Ja sam tu začič miwa, zo so ja nohcu nikomu napšičajac uspravnič. A to je duo trawa, predacime na takim dybku bova, a ja môžu za mnie samo prajč, ja so vuznavam jako Serbuka, a to ja ne trebam nikomu rec. A to, da sem ja Serboka. A to je ništo, što ješ. Jo mi takie usvobodženje dao si rec. Poprom to nima niko zajmovač. A poprom je mi tež mestem čas šojene, hač meniš tu jako Serboku vidži abo nic.
1: Ona so mestem tež praša, hač je prašenje zcela išče tak vážne, što sluša k tomu. Julija niča bono tomu nebe cel ve šelkých padach cele na nje spuščič.
3: Ja mam tu začiš, co to prašeno, všetko potom vážne je, když je o to, što smie zastupovač, što smie prajčka Serbia mysla vo vistoch temach, što smie rozsudžič, ka Serbia svoje peneze rozdželia vo sebe to. Potom je to vyzerejne relevantne prašeno. To je jen rozdžel, hač máš ty pravo prajč, ja sem Serb, a stát nesmie prajč, ty nejsi žan, abo hač ty so stupiš prajč, ty si Serb, a to pate jenške, što iš za to činiš, a potom ceš te sobu rozsudžič vo serbskih penezach.
1: Tola tajke direktne diskusije vo přisłušnosći osobov v zvisku ze spěchovanjom předseda Załožbovej rady Marko Kovar, kiš je tež členno dalších gremijov byl, při rozdzieleniu penez hišće doživił neje.
4: Spěchuje so džencniši dzień najúštišo jen vopsa. Also rika, što ja chcu docpeć. A štú chce to nik docpeć, to ja pravim, to je ovizor. Nejo te prvnje radne, idealne je, když to romače bane, když máš nekajke projekte sarskog razu, abo kiš nastupe tudi reč kulturu, vživjenje sarbo, abo te iš jedno drugo cilju skupinu, to da nejo tak tu te najvažnjše. A to romače bane, tu kiš maniš to jako odpolat, a to što je so dobi spihivaču.
1: Jemu skire napadne, za oboje přibirajce jace romače nepadne.
0: Mirčin Venk je so z šelkimi aspektami prašenja přisłušnosće k serbstvu zabirał, dospołne nimale hodžinske vusevanje namakače jako podcast v našej sluchovej audiotece ARD Sounds, kajštež na našej strone internete a našej damotnej app MDR Serbia, no a to môžu kužnemu doporučiť si to raz naposkač rano, když nadžo jedeče prinu pojecu a des obročiče dru, to so der Rečini ist der Kimi Podcast Ami. Was am Hajin? Jeden Asturze Chie.
5: Du schießt hoch auf Schied mit Jean. Du schießt so Schied, go jen durch Stava. Potom nicht der Treber mit.

To su pokiwy do dźensnišeho dnia, dźensa wečor, wot 8 do 10 wusyła zaso Radio Zatkula rade zapiknyć. Inicjatywa Wesoła Pundzela Happy Monday przeprosy dźensa wosebie dźici na wujki zromadny swejdżyn na namiesto przed budyskim dziwadwom wot na wieczora 5 do wieczora 7 a planowane su zromadne akcje r kajsztyż pisane dziwaniczki. Na přednošk vo historiske a znate serbske koromne soce Marii Simonowej sće přeprošeni dženca večer 6 do Drežďan přednošk v vonem statnem archive zmeje Tomas Klemp od sakske votnoški nimskeho červeného knikšiža DAK dženca večer 6 Drežďanach v vonem statnem archive. Zigmene zromane posedźenje gmenskich radow slepo Trebin Dživin, dźensa večer to budže 7 serbskim kulturnym centrum je slepo. Tež Chrosćanska gmenska rada so skadžuje, a to zajucišim sredu večer 7 sedarni Vužica gmenskim a kulturnym centrum je šice zajmce su vutrobne vitani. A na serbske vedženje, abo vodženje po malom vjekov je z dr. Lubinu Malinkovi z Četorunja vitani, a to sredu večer 6 za zetkaja so zajmce na Cinzerdorfovim namješće malom vjekov je, so moli so serbsce po malom vjekov je vjezdžač vod dr. Lubinu Malinkovi.

0: serbskim wojenju.
1: Ale nětko najprd raz znate spěl Rihanna Disturbia.
2: Zadkula.
3: Šodanna. Ja, vos tu dve.

0: Pola nas w studiu stajenca Marta Mirčinkec, kotraž čini lohkoatletiku a Matej Čornak, kotraž da so na wukowansko pfuarja wukupać.
1: Naša tema dženca je mjenujce, što čini če v serbska modžina, dyš na rejach nešče. A to lastaj taj dvajo dženca tu, a vo svojich trochu osibitých hobijach rozpravjate.
0: Matejo, kak da taki typiski trening pola tebi ali pola vas odbeži, pučejo po celinere, bez přestoke tam sem, ali mače nekajko z vašo muslo, kiž do vode skočijo, či nekaj vek se ponuri, a pon ti tam cele zmožiče nuc skočiš, a sputaš o nekak vukovač.
2: Also, vizu imamo na započatku všetce neščopljenjo, a tute jo pon kus vulbne, to može se kuže sam rosujič, ka on te čini, a potem imamo kuže tvoj tydžen, bole ta fuanska technika, a hevak tun techniku ke vukovanju, hej. A bon ve treningu, to moža buď švice, kaž naška technika při kraulvanu, abo tež, vizor tež, tam a sem pvano, te vutrajne pvano, hej, to tež inžil.
1: Hej, a Marta, podľa tebe, kak vupada trening při lohko atletice?
3: Mo započnemo so sienem krutkim ščoplenom, tam so husto zabežimo a potem sleduja nekotre dynamiske načahovanja a tež kus bianski ABC, specifice za tu disciplinu, na kotrež so jen přihoduje a potem so mo najhuštišo dželimo do skupinu. Tuči kot siš skakaja do najnemestno, tuči kot siš sprintuja, abo tež špijaja a tež metarjo, mo se pon dželimo a so ščemo špecifiče šoplimo, te šopljeno je raduje po nas, a potom na koncu jen so vizo tež ščemo načahuje drudy kus stabilizacijske zvučova na hišče. Hoj.
0: A ga upada to pon v zime, dežvo, jo, v zima vonka jo nemeče do čare, vonka snavo bejač, mače pon eno halu, abo kao toč niče.
3: Hajmo mamo te zbožo, so na mesto Budyšin šelake hale k dispoziciji staj. Mo trenujemo od punžela čo štvotka, kožde džin veni druhej hali. Napšie od punželu smo po nas v serbskim gymnaziju v hali, a pon to od nazimy hač do naleča, tak odbeži zemo v hali smo, a jenež krutke čare vonka bejamo vizo od vedra odvisne.
1: Hej, Matej, ty skierę, wie leczu dziewasz za naszych przypnych przypasłuchorio. Możesz ty hiczo prać, że ty w leczu dziewasz budziesz?
2: Ja jestem poprom planowany my w sprojenie kupel, znane jedno służu przełzacz, ale ponieważ on stało, że mają oni poprom dość ludzi, jenoż też boch tam nicht ten kore bo, albo oni nikajko zastupera trebali, so oni na nasze towarstwo w obrocza, a pon bocha ladał hacza tam czasom na tym dniu, a snano so jenom sprojeni kupel, vidí, hej.
0: Vesali sa pontezno prave Bruno hodvač ve svoncu, přes co liče, když tam vonka strač debíš.
2: Ja bo so veseli už bohe a to snano ve vodže bo, hej.
0: Ale ty bíš žádnu svončnú žalbu zavuče, no?
2: Vizo.
1: Hej, dostaj byl Mati Čornak a Marta Mirčinkec, obaj mataj vosebite hobby. Marta je prava serbska lohkoatletka a Mati chce so stať s vukovanským púorium. A za to pilne trenujete.
0: Wutrobny Jack, wamy zostać się dżęca czas za zatkulu zaoj, a nawet za Bożymy, a pon na zasobie dżynę Boże.
3: Bożymy.
2: Hej, wutrobny Jack, Bożymy.

0: Zatkula bić tu rad 26 a 20. Bozy je tak daleko, ale najprzede pytamy stację, što chce sobu činć, gedźbu.
1: Niekotre wiece macie wopgedźbu, aż zo mamy prawe możnosće bić turu przewieźć.
0: Wiezo je na miestne najprzede raz Milina Trymna za świecu wódce Ryczaki za wusowanie, a wiezo za szo, štoś macie w Jakowieska, klub abo zromadzenstwo planowane.
1: Zatkula Beach Volleyball raje so na dwiemaj rajniščomaj, nimo pieska sme so tež na trawniku rač, nic pak na kamieniu abo druhich površinach.
0: Dale dobi, a to je cele važde, dobre wusvětlenje garantowane być za wobie rajnišći.
1: Za kužde rajnišćo je trebne višk a tafla za ličenje dybkov, kajž to ižo ze zajšvih let znaječe.
0: Při přizivjenju je važne, zo zapodaće mjeno zamovitoho, kiž je potom při turnjere tež na miestne a z dobom telefoniske čisło.
1: Haj, a štuž může to, šo spjelnić, so nech přizivji, a to z mi e-mailku na zatkula@mdr.de.
0: Jenož po tutem puču su přizivjenja možne, jenore z e-mailku pisać na zatkula@mdr.de.

0: To wječi wjeselo zajšłyšt wot k nadnju muži. Muži obyću pěši z kolesami a samo z kremzerami po cywi łužicy popuću.
1: Haj, nimale